0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo je vrijeme za našu šoljicu kafe. Ja biram Kafe Brazil, moj favorit svakog jutra, 6 sati 36 minuta. A srijeda je dan po istraživanju koji je najmanje stresan zato što je sredina sedmice i odmakli smo od ponedjeljka i petak nam je dovoljno daleko. E pa da takav dan iskoristimo uz dobar ritam i muziku za dobar osjećaj, uz osmijehe i pozitivnu energiju i da današnji dan iskoristimo onako u punom potencijalu. Za početak našeg druženja uživamo i uz Dr. Igija i pjesmu Navika. Dobro jutro.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Mina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.